ました。松丸圭がセットポジションに入ります。本日はソプラノサックスを携えての登場です。バックトラックはすでにスタートしていますが、どうでしょうか ?BPM は200。さあ